Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidum ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui accenum agivocati sunt. Domine sunt Deus, Jesus, tectum, sit antem di perdo.